0: Sona appen hever nega til öll. Sona Plus hever eit lydde sindu meira. Sona Plus. Eit lydde pluss i gjerandestenen. Til tuin som er kundi tja fyrja tele. Kunna det om tredinar av fd.fo.
1: Jay, har du hørt Søren Huses album?
2: Oh ja.
1: Simpelthen enestående. Stemt. Den der sang, man. Ja. Den har de her klokker til sidst.
2: Der kører, jeg tænkte, vi kunne tage dem, vi kunne loop dem.
1: Ja, han sagde noget med rytme.
2: Vi sampler dem, vi laver et eller andet.
1: Flip dem på den måde.
2: Okay.

0: farner og vi sender så en tur etter en Klaksvikar her, KI og B6-3, du er jo.
1: Hold on! Stopp og sitte på en stund, da må man bare sagt.